0: 'Cause I will leave the light on.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
5: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av,
5: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
7: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik. Har du sett Norges mest unike ampirhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampirhus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset og særlig hagesalen inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampirmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: Pizzabakeren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
4: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
5: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss! Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
4: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken, laget på ekte møbelvis.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: so I'll just do what I do.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
6: Oi.
5: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
6: Åh.
5: Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
8: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

0: du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
3: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
6: Trenger du konteiner? Oppkjøpssentralen har konteiner til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en konteiner i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: LO Sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulle.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarksskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
4: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no. Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
6: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklin Torget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Si, hva skal du 5. september?
9: Da skal jeg på Treffestivalen.
8: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimru og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
9: På Stevneplassen.

0: Riktig god morgen, det har blitt onsdag 24. juni.
1: Her VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet beinet I en båtulykke I Kragerø I fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han erkjente at han kjørte I alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner I utbytte I 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Usbekistan. 41-åringen har nå skåret I 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet!

Maroon 5 starter onsdagen her på Radio Grenland 4 minutter over 6. Riktig god morgen 24. juni som vi våkner opp til I dag. Og for en dag det kommer til å bli. Sommeren kommet, ser det ut til. Vi skal ta en titt på detaljene ganske snart. Men aller først nå, litt sommerlige toner også. Dette laid back.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
4: Snakkes!
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: God morgen. Alltid best humør.
9: Morgenshowet

gammel Steve Winwood her på Radio Grenland Spy in the house I morgenshowet onsdags morgen 24. juni. Det sankthansdagen I dag, eller Jonsok om du vil, dagen etter, etter sankthansaften. Årets 175. Dag, vi halvveis I uke 26 I løpet av dagen, og så det 190 dager igjen av året, og I dag det Johannes, Jon og Hans, naturlig nok, som har navnedag. Og I dag dagen ett minutt kortere enn gårsdagen. Sola gikk opp 03.55, går ned 22.44.

0: Sara Larsson. Säg mig var du står här på Radio Grenland. Klockan är 6:30.
1: Her er VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet bein I en båtulykke I Kragerø I fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han erkjente at han kjørte I alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner I utbytte I 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Uzbekistan. 41-åringen har nå skåret I 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Sol, pent vær, det det som står på menyen utover dagen I dag. Det lille som av skyer nå på morgenen, det skal forsvinne. Skyer morgentåke bort med det. 15, 16, 17 grader nå fra starten av dagen. Det skal opp til en 7-28 utover dagen I dag.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Vi har passert 6:30, håper du har en god natt søvn der bak deg. Litt flere timer på øyet I natt enn I går natt, kanskje. Dette Bruno Mars.

0: kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbel.

Arbeid kan her på Radio Grenland. Riktig god onsdags morgen. Det 24. juni I dag. Det datoen Robert Bruce seiret over engelske inntrengere I Skottland I året 1314 I slaget ved Bannockburn. Og det var vel litt sånn der William Wallace-tida. Det der da. Braveheart og alt med seg. Det gikk dårligere for Napoleon og hans hær I Russland I 1812. Og på dagens dato gikk de over elva Nemunas I Litauen under tilbaketoget etter å ha erobret Moskva året før da det gikk ikke så bra det heller. Fram med ekspedisjonen ledet av Fridtjof Nansen dro fra Oslo I 1893 I 1933 ble NRK altså Norsk Rikskringkastning opprettet fra 1. juli ved lov Vest-Berlin ble isolert fra Vest-Tyskland etter sovjetisk blokade I 1948, så opprettet de alliert en luftbro som da endte blokaden I mai året etter. Og så det enda et radiojubileum I dag, for på dagens dato I 1963 startet Reiseradion I NRK sine sendinger. Og så gratulerer vi Sissel Kyrkjebø med dagen I dag.

Bare, bare. Også en onsdagsmorgen her på Radio Grenland, Celine Dion på i morgen, som det heter det. Det relativt tidlig på meg nå. For jeg brygger litt sterke kaffe og vinner litt med på Five, som tar oss med opp mot siste nytt klokka syv nå. Onsdag 24. juni

0: LO sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulje.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: Dette her Wolf Moon Fever Og sangen som heter The Raven Innen klokka har passert syv Det onsdag 24. juni Du får siste nytt
1: Her VG-nyhetene Partene I SAS-meklingen forhandler på overtid. 640 kabinansatte I SAS kan gå ut I streik dersom lønnsforhandlingene ikke løses, og det kan ramme sommertrafikken hardt. Fristen gikk ut ved midnatt. USAs høyesterett I sluttspurten med flere saker som kan påvirke landet I lang tid.
2: Flere av sakene berører president Donald Trumps kjernesaker og kan styrke eller svekke presidentens makt betydelig. To viktige saker alt avgjort. Straffetollsaken gikk imot Trump, men stemmerettsloven fra 1965 nå endret til republikanernes fordel. Sakene som skal avgjøres dreier seg blant annet om statsborgerskap, sentralbankens uavhengighet og transkvinners deltakelse I idrett.
1: Reporter Ellen Fredriksen. YouTube har inngått forlik med en amerikansk 15-åring som saksøkte nettstedet for å ha skadet hans psykiske helse. 15-åringen hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring. Han har også saksøkt Instagram, Snapchat og TikTok. Colombia vant 1-0 over Kongo I fotball-VM. Dermed har de full pott etter to kamper. De møter Portugal til siste kamp I gruppespillet på søndag, mens Kongo møter Uzbekistan. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Skien kommune stiller spørsmål ved driften av asylmottaket på Frogner Hovedgård og mener det mangler godkjent bruksendring. Eieren avviser kritikken og sier bygget oppgradert I tråd med gjeldende regler og at det trygt å bo der. Kommunen skulle gjennomføre tilsyn, men dette utsatt til august, skriver Varden. Saken handler I hovedsak om hvorvidt dagens bruk av bygget krever ny godkjenning etter plan- og bygningsloven eller ikke. Og planen om et nytt boligbygg helt nede ved vannkanten på Tømmerkaja I Skien nå skrinlagt. Bygget, som skulle romme 12 leiligheter og næringslokaler, satt på vent fordi utbygger ikke får økonomien til å gå opp, skriver Thea. Dermed utbyggingen av området I praksis ferdig.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Rolig start på dagen, ingen tvil om det, det flyter fint det lille som av trafikk nå på morgenkvisten denne onsdagen. Når det gjelder det mer kollektive, så ja, ting som de pleier, holdt jeg på å si, på Bratsbergbanen innstilt. Alt faktisk innstilt utover morgen og formiddagen, og da det alternativ transport. Vestfoldbanen går som den skal. Og på Torp så ser det også ut til at alt I rute. Så det bare å finne frem shortsen, for fra og med I dag og noen dager fremover så blir det ganske så hyggelige temperaturer I våre områder. Denne varmen som ligger som et lokk over Europa om dagen ser ut til å sive litt grann også oppover mot våre områder, og det blir nok varmest I Midtfylke, og det I helgen, det meldt over 30 grader både fredag, lørdag og søndag på Notodden, og tett I nærheten både I dag og I morgen med 27 og 28 grader. Samme ser det ut til at det blir I Bø. I Grenland så den 6-27 grader I vente I dag, I morgen og fredag, 28 og 29 på lørdag og søndag. Og Kragerø får sin varmeste dag I dag, som det ser ut, med 26 grader, 25 og strålende sol I morgen, så kommer det til å ligge på det nivået der resten av uka. Det fortsetter også delvis utover I neste uke.

0: med ganske ordentlige temperaturer og sommervær I Telemark.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Sten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
0: Minutter over syv klokka. Riktig god onsdagsmorgen. Dette Lucas Graham.

Sound fra Florida her på Radio Grenland og morgenshowet denne onsdagsmorgen kvart over syv. Riktig god morgen. Vi skal kikke litt på dagens aviser. Det bare Varden og Thea da, men det ikke bare det heller for så vidt. Vi kan jo starte med Thea som skriver om konkursen I det som en gang hette bokbinderiet Jonsen. Et dusin ansatte som jobbet I den tradisjonsrike bedriften ble med videre I nytt selskap etter oppkjøp. Halvannet år senere deres nye arbeidsgiver konkurs med gigantisk gjeld. Og Runar Stensrud sier han fikk den dystre nyheten på e-post. I Varden så det AP-veteran Ragnar Anundsen I Porsgrunn som på forsida I dag. Kjempet seg tilbake overskriften. Nå ruller han videre I politikken I alle fall så lenge helsa holder. Han var jo stadig I mediebildet og satt I bystyret I Porsgrunn og var sjefen I et viktig utvalg. Så ble han plutselig borte, men nå han tilbake etter å ha kjempet mot helseutfordringer. Det det avisene har I dag for nytt resten da til morgenkaffen som vanlig og så morgensola ikke minst som på vei. Dette Louis Fancy og der

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
4: Morgenshowet

to uker siden spilte de på Sommerbrisfestivalen I Kristiansand. De tok over scenen etter Postgirobygget som fylte sletta der. 13.000 mennesker som stod og koste seg I regnværet med idyll og en solskinsdag og alt med seg. Og så kom den gjengen her da fra Portland, Oregon på scenen, og da stod de igjen rundt 300. og festivalen gikk med dundrende underskudd. Og jeg var en av de 300 som sto igjen da Mest for å høre denne låta her og Bohemian Like You Noe annet hadde vel strengt at Dandy Warhols ikke å by på Og publikumskontakt, ja det hadde de I alle fall ikke hørt om Men da har vi krysset den da på bucketlista for så vidt Dette BTS

0: wanna dive. En svømmetur kan være på sin plass I varmen som kommer utover dagen. Det BTS og Swim her på Radio Grenland. For øvrig så det ikke særlig mye varme å skryte av I sjøen enda. Altså, vassa litt grann på røra I går, og for å si det sånn, det, vi må ha et par tre uker til, tenker jeg, med solskinn før jeg går lengre ut I en halvveis opp på leggen, altså. Så jeg pingler da, får vi legge til. Halvannet forbi halv åtte, vi tar en titt på de lokale nyhetene. Det stor motstand I Bamble mot planer om å oppheve boplikten I deler av kommunen. Nesten 30 innspill har allerede kommet inn, og de fleste advarer mot økte boligpriser og færre fastboende, særlig I områder som Langesund og Statelle, skriver Varden. Flere frykter mørke hus og dårligere rekruttering av barnefamilier. Sykehuset Telemark har fått medhold I retten etter å ha blitt saksøkt av en tidligere ambulansearbeider. Mannen mente oppsigelsen I fjor var usaklig, men Nedre Telemark tingrett konkluderer med at den var gyldig. Retten legger vekt på et langvarig mønster av samarbeidsproblemer og faglige utfordringer. Den tidligere ansatte må nå betale 800 000 kroner I saksomkostninger. En 18-åring dømt etter båtulykka I Kragerø I fjor, der en mann I 40-årene mistet beinet. Ungdommen får samfunnsstraff og må betale 400 000 kroner I erstatning, men fikk lavere straff fordi han bidro til å redde livet til den skadde. Skien kommune stiller spørsmål ved driften av asylmottaket på Frogner Hovedgård og mener det mangler godkjent bruksendring, skriver Varden. Eieren avviser kritikken og sier bygget oppgradert I tråd med gjeldende regler og at det trygt å bo der. Kommunen skulle gjennomføre tilsyn, men dette utsatt til august. En 19 år gammel motorsyklist frifunnet etter en voldsom ulykke på Notodden I mai I fjor. Både han og en møtende fører I 20-årene ble alvorlig skadet etter kollisjonen på Svelgfossveien, og begge lå I koma etterpå. Flertallet I Øvre Telemark tingrett mener det for stor tvil om hendelsesforløpet, og frikjenner dermed 19-åringen. Og planene om et nytt boligbygg helt nede ved vannkanten på Tømmerkaja I Skien nå skrinlagt. Bygget, som skulle romme 12 leiligheter og næringslokaler, satt på vent, fordi utbygger ikke får økonomien til å gå opp, skriver Thea. Dermed utbyggingen av området I praksis ferdig.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: En rolig start på dagen ute på veiene våre. Det lite trafikkopphopning så langt I dag I alle fall. Og så fortsatt Vabakken tunnelen stengt på Riksvei 36 gjennom Porsgrunn, noe som skaper litt utfordringer utover dagen på Vestsida, sånn I forhold til kødannelse. Så får vi se hvordan det blir I dag. Da gikk jo litt grann bedre I går enn I forgårs, men I går så hadde jo halve verden snudd døgnet, så det hadde jo selvfølgelig også sitt å si, så vi får se hvordan det blir utover dagen I dag. Hvis du tar tog mellom Notodden og Porsgrunn på Bratsbergbanen, så gjør du ikke det I formiddag, for der alt innstilt. Første tog I dag går ikke før I 12-draget. Vestfoldbanen derimot, så alt I skjønneste orden, og det gjelder også Torp, der alt I rute. Akkurat nå så det litt småskyer på himmelen, men de I ferd med å sprekke opp og løse seg opp og forsvinne, og så blir det en dag med strålende sol og 26 grader som høyeste temperatur. Det denne varmen fra Europa som på vei også litt oppover mot våre områder, og I mitt fylke så det jo meldt 30 grader og over gjennom helgen. Ja, både fredag, lørdag og søndag så det meldt minst 30 grader på Notodden, delvis også I Bø-traktene. Grenland ser ikke ut til å nå helt opp på 30-tallet, men men rett I underkant så har vi Kragerø da ute ved kysten hvor det blir enda noen grader lavere, men 25 sånn cirka, og strålende sol, det greie sommerdager det også.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Nyte varmen når den kommer nå, så får vi være glad for at det ikke kommer like mye som det har vært I Frankrike de siste dagene. Hva de hadde I går da? 44 grader på det verste en eller annen plass der nede. Da begynner det å bli litt overkill. Det tror jeg vi kan være enige om. Dette Katy Perry.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarksskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.

I run to you. Det Lady Antebellum I morgenshowet her på Radio Grenland denne onsdags morgen 24. juni 12 på 8 klokka ute I trafikken ser det meste stort sett greit ut akkurat nå så det jo varslet en deilig og varm sommerdag I dag da og ja, noen av hver begynner kanskje å tenke tanken på å reise ut på stranda for å bade litt I grann de om det alt jeg på å si for ja, det jo ikke akkurat kjempetemperaturer I vannet enda som nevnt så var jeg en tur på Røra for å se på Sanktlandsbålet I går og da benyttet jeg anledningen til å vasse litt grann, og det jeg hadde ikke kommet lenger om jeg så hadde blitt fått en million for det holdt jeg på å si, for det var iskaldt altså, men ungene de brydde seg ikke det var flere barn der som heiv seg ut I å bada, de tydeligvis mye tøffere enn det jeg noen gang kikk litt grann på lista over badetemperaturer og ja, for å si det sånn, noen av de målt med gaffel tror jeg for vi har temperaturer både fra Nome og Siljan og Kragerø her som registrert på 21 grader felles for de alle at det manuell registrering og så det småkjern ser det ut til, så ja, det kan jo stemme, men jeg har mine tvil for å si det på den måten hvis vi ser på litt ferskere temperaturer da, så har vi ja, fra I dag den laveste I Seljord, hvis du isbader, så det jo bare å ta turen til Flatdals Åi med sine 12,7 grader I dag. Skal vi se om vi har noen andre ferske her. Sandøya 15 grader, ja, det stemmer nok litt bedre. Det badetassen temperaturer, så de nytter det jo ikke å tulle med. På banken I Brevik 15,4, vi har... Gåsodden faktisk 16,8 grader, der det jo alltid kaldt, synes jeg. Brønstadbukta, det jo nærme nok Røra det, 16,9 grader, ja, det var kanskje noe sånt når det dyppet tåa ute I går, selv om det kjentes nærmere 10-tallet enn 20-tallet, men ok. Du får se hva du klarer av bading utover dagen og uka. Det blir varmt på land I det minste. Dette Alex Warren nå. How did

det der for godeste Alex Warren I morgenshowet på Radio Grenland Fever Dream heter altså sangen I det klokka 7 minutter på 8 og frem mot nyhetene skal du få Mike and Mechanics

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
0: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden.

0: sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
1: Dette morgenshowet på Radio Grenland.
2: Klokka har passert 8. Det onsdagsmorgen, og du får de siste nyhetene.
3: Her VG-nyhetene. Partene I SAS-meklingen forhandler nå på overtid. 640 kabinansatte I SAS kan gå ut I streik, og det kan ramme sommertrafikken hardt. Fristen gikk ut ved midnatt. Det nå rekordlav oppslutning om president Donald Trump og Iran-krigen I USA, når jeg viser en ny måling.
4: Bare 1 av 4 amerikanere mener krigen mot Iran var verdt kostnaden, og et flertall tror våpenhvilen blir brutt. Det viser en ny måling Ipsos har gjort for Reuters. 8 av 10 demokrater tror ikke på varig fred, og det gjør heller ikke annenhver republikaner. Da Trump innledet sin andre presidentperiode, hadde han 47% av velgerne I ryggen. Nå oppslutningen nede på 34%.
3: Reporter her var Ellen Fredriksen. Nordkorea I ferd med å utstyre marinen med atomvåpen. Landets leder Kim Jong-un kom med uttalelsen under innvielsen av et nytt stort krigsskip I går. Han sa også at landet planlegger å bygge enda større krigsskip fremover. Colombia vant 1-0 over Kongo I fotball-VM. Dermed har de full pott etter 2 kamper. Søndag møter de Portugal til siste kamp I gruppespillet, mens Kongo møter Uzbekistan. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sykehuset Telemark har fått medhold I retten etter å ha blitt saksøkt av en tidligere ambulansearbeider. Mannen mente oppsigelsen I fjor var usaklig, men Nedre Telemark tingrett konkluderer med at den var gyldig. Retten legger vekt på et langvarig mønster av samarbeidsproblemer og faglige utfordringer. Den tidligere ansatte må nå betale 800 000 kroner I saksomkostninger. Og en 18-åring dømt etter båtulykka I Kragerø I fjor, der en mann I 40-årene mistet beinet. Ungdommen får samfunnsstraff og må betale 400 000 kroner I erstatning, men fikk lavere straff fordi han bidro til å redde livet til den skadde.
5: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Det har begynt å køe seg litt på vestsida I Porsgrunn inn mot Porsgrunnsbrua, og det jo fordi Vabakken-tunnelen på Riksvei 36 stengt, og da må trafikken inn gamle veien, holdt jeg på å si, inn gjennom Porsgrunn sentrum, og det jo et par lyskryss da som ikke helt designet for å avvikle trafikk som står på vestsida der, som bidrar til at det stamper litt grann. Ellers så ser det ut til at ting begynner å komme I gjeng igjen på Bratsbergbanen. I alle fall så kommer det til å gå tog der fra 12-draget, sånn cirka. Og Vestfoldbanen den I rute. Samme gjelder også for Torp. Så har vi fortsatt et sånn slør av skyer som henger over, men de skal forsvinne, sier meteorologene, og så blir det strålende sol og en rundt 6-27 grader som høyeste temperatur utover dagen I dag. Nå får vi da noen varme dager fremover, holder I hvert fall til over helgen som det ser ut I øyeblikket. Ligger på en 15, 16, 17 grader nå de fleste steder I våre områder.
6: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
7: Morgenshowet.
8: Alle hverdager fra 6 til 11.
2: Håper du har sovet litt lengre I natt enn hva du gjorde natt til I går, og at du klar for mitt uke og onsdag 24. juni, 4:30 over 8. Dette Hagen. Og vi
9: ser

0: Jonas Abrahamsen fra Skien klar for Tour de France som starter 4. juli. Abrahamsen, også kjent som Grenlandsplogen, var blant de 8 utvalgte på laget Uno X presenterte I går kveld. 30-åringen gjorde seg sterkt bemerket under fjorårets utgave av verdens største sykkelritt da han vant den 11. etappen til Toulouse. Laget består av en blanding av norske og danske ryttere og preges av rutine og erfaring. Målet både å kjempe om en topp 10-plassering sammenlagt og å sikre nye etappeseire. Årets utgave blir ekstra spesiell for Uno X, som for første gang direkte kvalifisert til Tour de France og ikke avhengig av wildcard. VM I fotball har så langt vært historisk på flere vis. Mandag ble Lionel Messi historisk som mestskårende I VM noensinne. I går ble Cristiano Ronaldo den første spilleren som har skåret I 6 forskjellige VM. 41-åringen puttet 2 I går kveld da Portugal knuste Uzbekistan 5-0. Minutter før slutt kunne Harry Kane sendt England til himmels. Dessverre for ham var det kun ballen som ble sendt I den retningen. En tam oppvisning fra England og et bunnsolid ghanesisk forsvar gjorde at kampen ebbet målløst ut 0-0. Kroatia slo Panama 1-0, og også Luka Modric ble historisk da han spilte sin 200. Landskamp. Flere supportere fra Grenland midt I VM-festen I USA, og en av dem fikk en helt spesiell opplevelse. Porsgrunnsmannen Kristoffer Ries og kompisene opplevde både tribunefest, spillere som feiret med fansen, og et helt uventet kjendismøte. Midt I jubelen tok Ries tak I det han trodde var en tilfeldig supporter, men det viste seg å være skuespiller Tobias Santelmann, blant annet kjent som Harry Hole. Vi sto og sang sammen, det var helt nydelig, sier Ries til Thea. Seieren på 3-2 over Senegal sikret Norge avansement, og tusenvis av nordmenn, mange fra Grenland og Telemark, fylte både stadion og gatene I New York. Ries beskriver stemningen som elektrisk med allsang, roing og gåsehudøyeblikk før, under og etter kampen. Dette noe av det sprøeste jeg har vært med på, sier han, og innrømmer at opplevelsen fortsatt gir tårer I øynene. Så runder vi av med litt norsk kvinnefotball I dag, for styret I LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie på det ekstraordinære... På det ekstraordinære årsmøtet I går konkluderte styret med at de har fått mandat til å avvikle klubben. Det altså ikke avklart om LSK kvinner skal spille videre I toppserien, men en beslutning vil trolig foreligge før 1. juli.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

0: I
1: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
4: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
5: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
6: Morgenshowet

herlige klassiker fra 6-7-8 eller der omkring. Climby Fisher, Love Changes Everything, sang han 2,5 minutter på 8:30. Litt lokale nyheter rett rundt hjørnet. Først Kygo og Dan Timmins.

0: Heaven on Your Mind heter sangen fra Kygo og Dan Tyminski som du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland. Et lite minutt passert forbi halv ni, vi tar en titt på de lokale nyhetene. Det stor motstand I Bamble mot planer om å oppheve boplikten I deler av kommunen. Nesten 30 innspill har allerede kommet inn, og de fleste advarer mot økte boligpriser og færre fastboende, særlig I områder som Langesund og Statelle, skriver Varden. Flere frykter mørke hus og dårligere rekruttering av barnefamilier. Sykehuset Telemark har fått medhold I retten etter å ha blitt saksøkt av en tidligere ambulansearbeider. Mannen mente oppsigelsen I fjor var usaklig, men Nedre Telemark tingrett konkluderer med at den var gyldig. Retten legger vekt på et langvarig mønster av samarbeidsproblemer og faglige utfordringer. Den tidligere ansatte må nå betale 800 000 kroner I saksomkostninger. En 18-åring dømt etter båtulykka I Kragerø I fjor, der en mann I 40-årene mistet beinet. Ungdommen får samfunnsstraff om å betale 400 000 kroner I erstatning, men fikk lavere straff fordi han bidro til å redde livet til den skadde. Skien kommune stiller spørsmål ved driften av asylmottaket på Frogner Hovedgård og mener det mangler godkjent bruksendring, skriver Varden. Eieren avviser kritikken og sier bygget oppgradert I tråd med gjeldende regler og at det trygt å bo der. Kommunen skulle gjennomføre tilsyn, men dette utsatt til august. En 19 år gammel motorsyklist frifunnet etter en voldsom ulykke på Notodden I mai I fjor. Både han og en møtende fører I 20-årene ble alvorlig skadet etter kollisjonen på Svelgfossveien, og begge lå I koma etterpå. Flertallet I Øvre Telemark tingrett mener det for stor tvil om hendelsesforløpet og frikjenner dermed 19-åringen. Og planene om et nytt boligbygg helt nede ved vannkanten på Tømmerkaja I Skien nå skrinlagt. Bygget som skulle romme 12 leiligheter og næringslokaler satt på vent fordi utbygger Steina Mo ikke får økonomien til å gå opp, skriver Thea. Dermed utbyggingen av området I praksis ferdig.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Forløpig går det greit I trafikken, også på Vestsida, der all trafikk fra Riksvei 36 må over Porsgrunnsbrua, I og med at Vabakken-tunnelen stengt. Det ser ut til at det flyter fint, og det gjelder egentlig de aller fleste steder akkurat nå. Også I det kollektivet går ting som det skal, alltid rute på Torp, alltid rute på Vestfoldbanen, og så begynner togene å gå igjen utover dagen på Bratsbergbanen. Vi nærmer oss 20 grader med stormskritt. Det 18 grader I både Kragerø og Grenland akkurat nå, 16 I Bø og 17 på Notodden. Utover dagen så kan du legge på 10 grader til. Det blir en varm og fin dag. Dette sløret med skyer skal mer eller mindre forsvinne også etter hvert utover dagen, og så det meldt knallvær resten av uka.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: I det klokka 5 minutter forbi halv ni. Vi skal oppsummere nattas VM. Den første Rune Sandenband, Vi like.

0: Pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
7: Morgenshowet. God morgen!

0: Adèle Lissot. Don't make me love you her I morgenshowet på Radio Grenland I det klokka har jeg passert kvart på ni og vi skal prate litt VM og det går opp og ned her I verden også I VM for etter et knallspennende døgn sett med norske øyne mot Senegal så ble det jo litt sånn roligere tilstander det siste døgnet Kurtella selv om Cristiano Ronaldo Ronaldo jo på mange måter gjorde store slem mot Uzbekistan og ja, Harry Kane og England kanskje ikke var helt der de skulle.
1: Kan du begynne med England da, som var litt tilbake der man egentlig forventet at de skulle være litt sånn kjedelige og trauste. Normalt så det da Harry Kane som skårer gjennom målet. Kane hadde en elendig kamp rett og slett mot Ghana. Brant kampens desidert største sjanse enn han skårer på 99 av 100. Så 0-0 der. Fortsatt så England I føresete I gruppa med tanke på at de møter den svakeste motstanderen I den siste kampen. Og gøy å se Ronaldo I går. Altså ja, Uzbekistan ikke verdens beste landslag, men det var gøy å se målene Ronaldo skåret altså, det var herlige avslutninger særlig den andre skåringen hans, som var 3-0-skåringen hvordan han plasserte den rundt keeper og I lengste hjørne var ja, det var verdensklasse å se at Ronaldo I en alder av 40 fortsatt har det også I et mesterskap, det var gøy å se, og jeg kan nesten ikke huske å ha sett liksom et så lett da smil på Ronaldo som etter de skåringene I går så nei, det synes jeg var gøy. Det gøy å se de store stjerne leverer I mesterskap.
0: Messi ble jo historisk på mandag da han ble den mest skårende I VM noensinne og skåringene til Ronaldo I går gjorde jo han til den første spilleren som har skåret I 6 forskjellige VM.
1: Ja, det spinnvilt. Han vel den nest eldste som har skåret I et mesterskap også, så ingen tvil om at disse enorme fotballspillerne, de gjør liksom bare den skryteboka tykkere og tykkere, så jeg nyter virkelig å se de da I den siste VM-dansen, det må vi vel ganske sikkert tro at det også for Ronaldo.
0: Det var et par andre kamper I natt også. Det var vel neppe mange som satt opp for å se Panama mot Kroatia eller Colombia mot
1: Kongo.
0: Ja. Men det ble jo målrikt for kolumbianerne da, bortsett fra at det var bare et av de som telte.
1: Ja, det var jo hårfine offsider på Colombia der. En ved Diaz blant annet og en ved målskåret. Munoz, jeg digger å se på Colombia, altså det et veldig bra landslag med en fantastisk spiller I Luis Diaz, men ja, jeg tror de kan komme et godt stykke I mesterskapet, og de jo allerede klare for slutspillet selvfølgelig, med full pott og 6 kamper, så det blir jo en gruppefinale mot Portugal, natt til, ja det vel I helgen den spilles, så ja, det nesten sånn at jeg tenker at det må man nesten sitte oppe.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: kvinners deltagelse I idrett.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Oman oppretter en midlertidig korridor gjennom Hormuzstredet. Tiltaket samordnet med FNs sjøfartsorganisasjon og skal sikre fri ferdsel gjennom stredet I tråd med folkeretten og havretten, melder landets statlige nyhetsbyrå. Flere SAS-avganger innstilt denne morgenen. Det fare for streik blant kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Fagforeningene prøver å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale, og samtalene fortsetter på overtid. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Sykehuset, morgenshowet, kjøres I samarbeid med Bertil Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.
3: Skal vi prøve igjen da? Vi hører også at sykehuset Telemark har fått medhold I retten etter å ha blitt saksøkt av en tidligere ambulansearbeider. Mannen mente oppsigelsen I fjor var usaklig, men Nedre Telemark tingrett konkluderer med at den var gyldig. Retten legger vekt på et langvarig mønster av samarbeidsproblemer og faglige utfordringer. Den tidligere ansatte må nå betale 800 000 kroner I saksomkostninger. Og det stor motstand I Bamble mot planer om å oppheve boplikten I deler av kommunen. Nesten 30 innspill har allerede kommet inn, og de fleste advarer mot økte boligpriser og færre fastboende, særlig I områder som Langesund og Statelle, skriver Varden. Flere frykter mørke hus og dårligere rekruttering av barnefamilier.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Ser ut til at det går greit de aller fleste steder I trafikken akkurat nå. Vi har I hvert fall ingen meldinger om noe annet. Det har vært veldig rolig på meldingsfronten generelt I dag egentlig. Det ser også ut til at det meste I rute på både Torp og Vestfoldbane, mens Brassbergbane har mye innstillinger I dag, og der ble 12 tog innstilt også, så ja, da ikke tog på Brassbergbanen I dag, ser det ut til. Men sol og fint vær, det blir det. Nærmer seg 20 grader nå de fleste steder, og mer skal det bli. 6-27 grader meldt I dag. Vi har litt sånn tilslørt himmel foreløpig. Det blir liksom ikke helt ordentlig strålende sol, men det kommer. Det I alle fall varslet det utover dagen I dag. Da. Så skal det jo bli enda varmere utover uka, særlig I midtfylket, hvor det kan bli både 30 grader og over I løpet av helgen.
5: Morgenshowet.
6: Alle hverdager fra 6 til 11.
3: 4 minutter forbi 9 klokka var blitt. Riktig god formiddag, onsdag 24. juni. Dette

Life Again her på Radio Grenland 7:30 over 9. God formiddag, onsdag 24. juni på det som Sankthansdagen. Det et halvt år siden julaften, og et halvt år til julaften også I dag, hvis vi velger å se den veien. Det går kjapt unna, det det ingen som helst tvil om. Nå skal vi heldigvis ha en deilig, varm og flott sommer å nyte før vi begynner å tenke på snø og nisser og jul og den slags heldigvis. Däremot skal vi tenke mer på VM og for så vidt også Tour de France. 4. juli så starter de I verdens største sykkelløp. Jonas Abrahamsen fra Skien med I år også. Vi skal ta en prat med han nå I løpet av timen. Men først, Rachel Stevens.

0: Rachel Stevens her på Radio Grenland Sweet Dreams, my LAX her I morgenshowet 11 og et halvt over 9 onsdags formiddag 24. juni og vi har fortsatt med Kurt Hella og da dreier det seg selvfølgelig om VM Vi går inn I en ny fase I gruppespillet nå, Kurt. Det de siste kampene som spilles, og ja, for at ting skal være rettferdig for alle involverte, da, så spilles kampene I de forskjellige gruppene samtidig. Så I kveld klokka 9 går da gruppe B-kampene, Schweiz mot Kanada og Bosnia mot Qatar, og da må vi plutselig velge.
1: Ja, for meg så det jo soleklart å se hjemmenasjonen Kanada mot Schweiz, altså begge har 4 poeng, det en gruppefinale. Spennende, det har en del å si å vinne denne gruppa, altså for veien videre, så her kommer det ikke til å bli spart på noen verdens ting. Kan nok være at det nødt til å sitte oppe til 2 I natt, altså for å se Skottland mot Brasil. Brasil? Altså... taper de mot Skottland. Skottland var veldig god I annen omgang mot Marokko, og Brasil og Marokko spilte jo uavgjort, så hvis ikke Brasil skaffer seg et solid overtak I første omgang, så kan den kampen bli jevn, og skulle Skottland slå Brasil, så vil jeg tro at Marokko slår svake Haiti, da plutselig Brasil nede på tredje plass, og det vil jo selvfølgelig gjøre veien videre veldig vanskelig for Brasil, så her det spenning til siste slutt.
0: Om Skottland ikke skulle klare seg videre I mesterskapet, så har I alle fall supporterne deres kanskje vunnet den delen av VM da. Tartan Army har imponert.
1: Ja, da, de på en klar annen plass. Skottene, de slår jo selvfølgelig ikke ro-nasjonen Norge, men de er en god pallplass på Skottene, altså. Det skal de ha.
0: Skottland, Norge og nederlenderne også har satt farge på USA, har jeg sett.
1: Ja, altså, nederlenderne setter jo alltid farge. Det jo helt fantastisk bare disse fargene de har på landslagsdraktene sine Nederland, men det er utrolig mange supporternasjoner som flinke til å skape et veldig positivt og engasjerende liv der de drar rundt.
0: Ingen tvil om det. Så får vi se hvordan det går ute på matta for skottene klokka 12 I natt. Da. Og igjen så det da et av valgene du kan ta ved midnatt. Den andre mellom Marokko og Haiti, den vel få som kommer til å prioritere her på Berge I hvert fall.
1: Nei, altså den skal få lov til å gå. Der kommer Marokko til å kjøre over Haiti, det jeg ganske sikker på. Så har vi Mexico da, skal vi prøve å avslutte med seier mot Tjekkia klokka 3 I natt. Det vel en kamp som ikke teller noe for Mexico med tanke på at de slår Sør-Korea på innbyrdes. Så ja, det altså en av de billigste gruppene jeg kan huske å ha sett I et mesterskap det Mexico har hatt.
0: Noen hjemmefordeler skal man jo ha.
1: Ja, det kan du si, og det har de på de grader hatt også. Faktisk alle hjemmenasjonene har, ja, jeg vet jeg sier det, men de har vært heldige altså med trekningene sine. Så får vi se videre, det er ikke de verste lagene, tror jeg, å møte videre noen av disse tre. Det ikke noe sånn, ja, de kan fort ryke I 16-dels alle sammen.
2: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordalen, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
5: For å leie varebil til små og store gjøremål. Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

etter hvert stigende temperaturene da, ligger på rundt 20 grader. Det sol for det aller meste, selv om det litt sånn tynt skylag som fortsatt henger over deler av våre områder. Men det skal bort, skal vi straks høre. Og så skal det jo bli ordentlig godt og varmt også I dag og dagene fremover. Endelig får vi jo legge til. Donkey Boy ned mot

0: klokka er 9:30. Musikk fra Donkey Boy, Flash of Light var det du fikk onsdags formiddag. Vi tar en titt på de lokale nyhetene. Det kommer nye klager på vannskutere I Porsgrunnselva, skriver Varden. Flere beboere I Grenland reagerer på støy og råkjøring fra skutere som leies ut fra en kommunal brygge. Fartsgrensa I elva 5 knop, men skuterne kan gå opp mot 40. Utleier sier de følger med via sporingssystem og stenger ut kunder som bryter reglene. Samtidig har politikerne tidligere ønsket strengere regulering, men kommunen har begrenset myndighet. Det stor motstand I Bamble mot planer om å oppheve boplikten I deler av kommunen. Nesten 30 innspill har allerede kommet inn, og de fleste advarer mot økte boligpriser og færre fastboende. Særlig I områder som Langesund og Statelle, skriver Varden. Flere frykter mørke hus og dårligere rekruttering av barnefamilier. Sykehuset Telemark har fått medhold I retten etter å ha blitt saksøkt av en tidligere ambulansearbeider. Mannen mente oppsigelsen I fjor var usaklig, men Nedre Telemark tingrett konkluderer med at den var gyldig. Retten legger vekt på et langvarig mønster av samarbeidsproblemer og faglige utfordringer. Den tidligere ansatte må nå betale 800 000 kroner I saksomkostninger. En 18-åring dømt etter båtulykka I Kragerø I fjor, der en mann I 40-årene mistet beinet. Ungdommen får samfunnsstraff og må betale 400 000 kroner I erstatning, men fikk lavere straff fordi han bidro til å redde livet til den skadde. En 19 år gammel motorsyklist frifunnet etter en voldsom ulykke på Notodden I mai I fjor. Både han og en møtende fører I 20-årene ble alvorlig skadet etter kollisjonen på Svelgfossveien, og begge lå I koma etterpå. Flertallet I Øvre Telemark tingrett mener det for stor tvil om hendelsesforløpet og frikjenner dermed 19-åringen. Og planene om et nytt boligbygg helt nede ved vannkanten på Tømmerkaja I Skien nå skrinlagt. Bygget som skulle romme 12 leiligheter og næringslokaler satt på vent fordi utbygger Steinar Mo ikke får økonomien til å gå opp, skriver Thea. Dermed utbyggingen av området I praksis ferdig.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09909 fra Risbilglass.
0: Ser ut til at ting går fint I trafikken. Vi har I hvert fall ingen meldinger som tilsier annet. Babakken-tunnelen fortsatt stengt og vil være det et par måneder fremover. Riksvei 36 I Porsgrunn, omkjøring via Porsgrunnsbrua, eventuelt fylkesvei 32. I dag ser det ut til å gå langt bedre sånn I forhold til kødannelse enn hva det har gjort tidligere I uka, men vi får se. Ser ut som om bilfolket våkner litt senere om dagen, så presset ikke helt der ennå, men det kommer vel. I flytrafikken alltid ute, I alle fall på Torp, og samme gjelder Vestfoldbanen, mens Brassbergbanen helt ute å kjøre I dag også. Ingen tog, bare minibuss for tog I dag også. Nærmer seg 20 grader nå flere plasser, og vi skal få enda høyere temperaturer utover dagen og uka. Det varslet da opp mot og kanskje over 30 grader også I mitt fylke I løpet av helgen. Ute ved kysten så kommer det til å ligge på en 4-25 grader, og så får Grenlandsområdet opp under 30 grader. 26 I dag, 27 I morgen og fredag, 28 på lørdag og søndag så det meldt 29 grader. Og så det litt uenighet mellom yr og storm fortsatt da, om helgen kommer til å bli tørre eller våt. Vi får jo håpe at det yr som får rett for storm, de melder en våt og bråkete affære med både lyn og torden utover lørdag formiddag og ettermiddag, men vi får se når vi kommer så langt hvem som får rett.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Steen, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet
0: minutter over halv ti, og forløpig så ser det ut til at det blir relativt behagelig å sitte utendørs og følge Norge-Frankrike da, til fredag, for det meldt 4-25 grader utover kvellinga på fredagen, og igjen, I hvert fall hvis yr får retta og ikke storme. Storme vil vi ikke prate om. Vi skal gjennom DJ Bobo. Han har vel anledning til å heie litt I kveld, for hans Schweiz møter Kanada når klokka blir ni. Da får du han med Everybody.

0: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
0: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
6: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
7: Har du sett Norges mest unike empirhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empirmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
8: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon. Og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Homewrecker synger Summer her på Radio Grenland I det klokka 13 minutter på 10 og vi skal ut og sykle litt for I går presenterte Uno X rytterne som skal være med og sykle årets Tour de France og ikke veldig overraskende så Grenlandsplogen Jonas Abrahamsen fra Skien nok en gang tatt ut I troppen og det for fjerde gang gratulerer så mye Jonas
1: Jo, tusen takk. Det alltid gøy å bli tatt ut til Tour de France.
0: Du begynner jo å bli rene veteranen nå.
1: Ja, nå begynner jeg å bli veteranen her, med fire ganger I Tour de France. Og... Men det den største arenaen for sykkelsporten her da, I Tour de France, og det jo det kuleste man kan sykle, så det jo utrolig gøy.
0: Og ekstra kult I år jo at laget ditt, Uno X, for første gang nå direkte kvalifisert. Det har jo ikke skjedd før.
1: Nei, det har vi ikke kjedd før, så det gjør det litt mer lettere å, for lagledelsen å planlegge hvem ryttere som skal kanskje stille litt start I forkant og litt flere løp, så det gir også sponsorene litt mer trygge på, du vet hva de får.
0: Gjør det også at dere føler at dere en enda større del av det?
1: Ja, man føler det, og man føler spesielt... Man har jo kvalifisert opp til å bli blant de 18 beste laga I verden, og da får man også litt mer respekt kanskje fra de andre laga, og hva vi visste I fjor med sjetteplass I sammendrag og en etappeseier til meg gjør også at folk flest I feltet vet hvem vi og kanskje får litt mer respekt, og det tror jeg også viktig I et løp som Tour de France.
0: Jeg tror de fleste har fått med seg hvem Jonas Abrahamsen I alle fall. Vi har jo fortsatt disse bildene på minnet der du omtrent så ut som du var på søndagstur med den der prikkete skjorta helt foran alle andre I perioder for et par år tilbake.
1: Ja, det var utrolig minner å få klattetrøy, eller ha klattetrøy underveis, tror du fra han, så var vel I bare 10-14 dager eller noe sånt, og spurtstrøy I tre dager var jo... Det var noe jeg aldri vil glemme, så det var jeg som glad I oppmerksomhet og PR, var det gull verdt.
0: Og da jo spørsmålet, Jonas, hvordan skal du toppe det I år da?
1: Nei, det måtte jo vært gul treje da, men jeg tror kanskje det blir litt vanskelig med tanke på at det lagtempo, at vi må kjøre all in for han Tobias på første etappen. Men det åpner seg muligheter med både etappeseier, som kanskje hovedmålet mitt da, å kunne få en etappeseier til, og eventuelt kanskje å få en klattetrøy eller noe sånt ting da, man må se litt hvordan mulighetene åpner seg underveis.

1973, jeg synger James Blunt I morgenshowet her på Radio Grenland 6 minutter på 10 Håper du har en fin formiddag denne onsdagen 24. juni Vi skal straks ha med litt nyheter Og etter det så skal vi blant annet prate mer med Jonas Abrahamsen Men først Sara Larsson

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen er en lokal bedrift som er godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
7: Yeah. Dette er morgenshowet.
8: Våkn opp til godt humør hver dag.
7: God morgen.
9: Klokka har blitt 10, det onsdags formiddag, og vi får slippe til våre venner i VG, som skal oppdatere oss på de siste nyhetene.
10: Her VG-nyhetene. Beslag av såkalt Barbie-dop har økt kraftig de siste årene. 2026 kan bli et rekordår.
11: Peptider brukt for å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere utgjør størstedelen av beslagene. Så langt i år har tolletaten gjort 800 slike beslag mot 1040 i hele fjor. Alle legemidler bestilt fra utlandet på nett av privatpersoner er ulovlige. Tolletaten advarer sterkt og sier man ikke vet hva man får, om varene er trygg eller hvilke forhold de er produsert under.
10: Reporter Ellen Fredriksen. Nordkorea er i ferd med å utstyre marinen med atomvåpen. Landets leder Kim Jong-un kom med uttalelsen under innvielsen av et nytt stort krigsskip i går, og sa også at landet planlegger å bygge enda større krigsskip fremover.

0: Men idyllen har fått en ripe I lakken. Larvik kommune har avdekket ulovlig inngrep I strandsonen, blant annet vann- og avløpsledninger som lagt uten godkjenning. Det kan føre til krav om fjerning og I verste fall dagbøter, skriver Østlandsposten. Selger opplyser at de ikke var klar over problemet og mener entreprenør står bak feilen. Nå lover de å ta kostnadene og rydde opp slik at det ikke skal påvirke en eventuell kjøper. Og det kommer stadig nye klager på vannskutere I Porsgrunnselva, skriver Varden. Flere beboere reagerer på støy og råkjøring fra skutere som leies ut fra en kommunal brygge. Fartsgrensa I elva 5 knop, men skuterne kan gå opp mot 40. Utleier sier de følger med via sporingssystemer og stenger ut kunder som bryter reglene. Samtidig har politikerne tidligere ønsket strengere regulering, men kommunen har begrenset myndighet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt ser greit ut på veiene våre I dag, også I Porsgrunn på Vestsida, etter at Vabakken-tunnelen har vært stengt nå noen dager, og vil da selvfølgelig fortsette å være det I et par måneder frem I tid. Ingen spesielle hendelser eller andre ting å se opp for, alltid rute på Torp, alltid rute på Vestfoldbanen, og ingenting kjører på Bratsbergbanen. Sol! Pent vær, det blå himmel, og det behagelig utendørs akkurat nå, og det skal bli varmt og godt etter hvert også. Rundt 20 grader nå de fleste steder skal opp til en 6-7 utover dagen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
0: Talt over 10 riktig god formiddag. Dette Alice Allert på Radio Grenland.

Yes, Alerto, I've never met her i morgenshowet her på Radio Grenland i dag. Klokka 7 minutter over 10. Det onsdag, det 24. juni, og sola skinner, og i det hele tatt så blir det veldig sommerlig utover dagen i dag og resten av uka. Det helt greit, kjenner jeg. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til klokka blir 11. Vi skal se på sport hvert øyeblikk, og så skal vi høre enda litt mer fra Grenlandsplogen Jonas Abrahamsen som nok en gang tatt til å sykle Tour de France. Men først, Henrik Iglesias og Kli.

0: Jonas Abrahamsen fra Skien klar for Tour de France som starter 4. juli. Abrahamsen, også kjent som Grenlandsplogen, var blant de 8 utvalgte på laget Uno X presenterte I går kveld. 30-åringen gjorde seg sterkt bemerket under fjorårets utgave av verdens største sykkelritt da han vant den 11. etappen til Toulouse. Laget består av en blanding av norske og danske ryttere og preges av rutine og erfaring. Målet både å kjempe om en topp 10-plassering sammenlagt og å sikre nye etappeseire. Årets utgave blir ekstra spesiell for Uno X, som for første gang direkte kvalifisert til Tour de France og ikke avhengig av wildcard. VM I fotball har så langt vært historisk på flere vis. Mandag ble Lionel Messi historisk som mest skårende I VM noensinne. I går ble Cristiano Ronaldo den første spilleren som har skåret I 6 forskjellige VM. 41-åringen puttet 2 I går kveld da Portugal knuste Uzbekistan 5-0. Minutter før slutt kunne Harry Kane sendt England til himmels. Dessverre for ham var det kun ballen som ble sendt I den retningen. En tam oppvisning fra England og et bunnsolid ghanesisk forsvar gjorde at kampen ebbet målløst ut 0-0. Kroatia slo Panama 1-0, og også Luka Modric ble historisk da han spilte sin 200. Landskamp. Flere supportere fra Grenland midt I VM-festen I USA, og en av dem fikk en helt spesiell opplevelse. Porsgrunnsmannen Kristoffer Ries og kompisene opplevde både tribunefest, spillere som feiret med fansen, og et helt uventet kjendismøte. Midt I jubelen tok Ries tak I det han trodde var en tilfeldig supporter, men det viste seg å være skuespiller Tobias Santelmann, blant annet kjent som Harry Hole. Vi sto og sang sammen, det var helt nydelig, sier Ries til Thea. Seieren på 3-2 over Senegal sikret Norge avansement, og tusenvis av nordmenn, mange fra Grenland og Telemark, fylte både stadion og gatene I New York. Ries beskriver stemningen som elektrisk, med allsang, roing og gåsehudøyeblikk før, under og etter kampen. Dette noe av det sprøeste jeg har vært med på, sier han, og innrømmer at opplevelsen fortsatt gir tårer I øynene. Så runder vi av med litt norsk kvinnefotball I dag, for styret I LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie. På det ekstraordinære... årsmøtet I går konkluderte styret med at de har fått mandat til å avvikle klubben. Det altså ikke avklart om LSK Kvinner skal spille videre I toppserien, men en beslutning vil trolig foreligge før 1. juli.
1: Den beste musikken. Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
4: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
6: Dette morgenshowet.
7: God morgen!

My Shoes, et problem jeg kan leve veldig godt med på denne tida her av året. Det meste av alt egentlig bare å ta seg skoene I det store og det hele og gå barbeint. Jeg var jo som nevnt på Røra en tur I går og så på Sanktlandsbålet der sånn, og det var jo helt nydelig å ta seg skoene og bare kjenne sanden mellom tærna. Litt mindre hyggelig var det å gå på grassplenen der, for det var kommet mye skit fra oven, bokstavlig talt. Vet ikke om det gjess eller andre sjøfugler eller hva det for noe, men litt mye etterlatenskaper etter bevingede venner. Det var det på grassletta der. Det jo et problem som flere steder, det for så vidt. Straks så skal vi prate om noe helt annet, nemlig Jonas Abrahamsen, Grenlandsbloggen, som for fjerde gang satt ut til å sykle Tour de France for Uno X. Men først, musikk fra Hagen, som mener det kaldt å ligge alene. Selv om

0: Det er kaldt å ligge alene, synger Martin Hagen her I morgenshowet på Radio Grenland 2 minutter på halv 11 onsdags formiddag. Og vi har med Jonas Abrahamsen, Grenlandsplogen som da tatt ut på Tour de France-laget til Uno X for fjerde gang. Og der Jonas skal sykle, der det I alle fall ikke kaldt. Nå det jo ikke kjent for å være kjølig I Frankrike generelt på sommeren, men den sommeren her har det jo vært syke temperaturer hittil. Var det I går? Det var 44 grader eller noe sånt nå, en eller annen plass der nede. Hvordan forbereder du deg på eventuelle sånne tilstander da?
1: Nei, forberedelsen allerede startet å sitte inn på badet I 35 grader og ha 40 I feber etter røkta. Så får prøve å fortsette å aklimatisere meg til varmen som kommer. Jeg føler jeg ganske flink på det, og det tror jeg var en av suksessene at jeg gjorde det såpass bra I 2024 når jeg fikk klatretrøya der, at jeg hadde sittet inn på badet og hatt 39-40 grader I feber nesten hver dag en uke før. Så man må være tilpasset det klimaet man kommer til, og da det viktig å... Og bruker litt utradisjonelle metoder.
0: men altså for en vanlig person alt på sist, så det jo vanskelig å fatte at det I det hele tatt mulig å gjennomføre toppidrett på det nivået dere gjør I sånne temperaturer.
1: Ja, man må være ekstremt nøye på akklimatisering og få I seg... Jeg var I Belgien nå forrige uke, og da drakk vi faktisk 20 flasker per mann, altså 10 liter på en etappe. Og vann og is og... hele tiden kjøle seg ned utrolig viktig da. Ellers så blir man overopphetet, da mister man veldig prestasjon. Så man må liksom tenke seg ekstra godt nøye om hva man må gjøre og være fokusert på de tingene man kan gjøre for å kjøle seg ned.
0: Hva det du ser aller mest frem til I årets utgave av Tour de France da?
1: Nei, jeg ser frem til å komme tilbake til Circus Tour de France og forhåpentligvis... greier å få ut maks på en av de etappene man kan gjøre det bra på, og kanskje spesielt utover siste halvdel. Jeg føler ofte min prestasjon lik fra start til slutt, mens andre kan bli litt mer slitne, så jeg tror jeg må bruke den fordelen for min egen del, og prøve å være kanskje litt kynisk I starten, og så smelle til skikkelig på en etappe, og ikke minst hjelpe Tobias med å få en bra sammenlagsplassering.
0: Hvordan ser du Uno X når alt over? Hva sjansene I år? Hvor bra klarer dere å gjøre det?
1: Nei, vi håper vel på en... Tobias ble 6 I fjor I sammendraget, så vi håper på en topp 5 da, I sammendraget, og kunne få en etappeseier. Da skal vi være kjempefornøyde hvis vi greier å få til det. Så ja, da vi har et veldig sterkt lag med I år, så jeg tror absolutt alt mulig, men... Allting vanskelig Tour de France, og alle de beste rytterne stilte start I sin beste form, og da må man ha en toppdag, og alt må klaffe for å få en etappeseier, og for å få til en sånn plassering sammendrag, så jeg tror vi må jobbe bra sammen som lag, og vi har en veldig god teamspirit, så det tror jeg kan være mulig.
0: Tour de France og fotball-VM samtidig over to ukers tid, det blir spennende, det godt dere på forskjellige tidszoner da.
1: Ja, jeg tenker det sånn, når folk våkner opp etter en hard natt, så kan de starte å se på TV I et to-tida der, og så se på Tour de France og lade opp til VM-kampene på kvelden igjen.
0: Du har ikke bedt kompisene dine som alltid reiser nedover for å følge deg langs løypa om å begynne å ro I veikanten da?
1: Jo, kanskje de skal faktisk ned I år også, så kanskje jeg må ro I veikanten og så hive ut noen kukkes til meg underveis. Det hadde vært rått, så jeg får ta en innspillet der.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelost igjen. Din Mercedes-forhandler I Telemark.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

Hafner av The Summer of Love her på Radio Grenland I sommer. Sola kvart på 11 onsdags formiddag på selve Sankthansdagen, eller Jonsok om du vil, halvt år fra det kalde, men for så vidt koselige julestresset da det et halvt år til, til julaften. Tenk på det. Vi har nydelig vær I vente utover dagen, og resten av uka lover meteorologene. Uansett hvor du I Telemark, så vil det bli varmt og godt, men aller varmest, det ser det ut til at det blir I Notodden-traktene. Da lørdag det meldt 31 grader på Notodden. Det også mulig at vi får se tropenetter enkelte steder, I hvert fall antydninger til det. I natt for eksempel, så kan det være at det nesten blir det, men vi får nok ikke jevnt over 20 grader gjennom hele natta, selv om vi får det til ganske sent på kvelden. Og så har vi fredag da, hvor det også muligheter, men igjen, det gjenstår. Og så spørs det om yr eller storm får rett på værkartet her for helgen. Det jo meldt knallvær da for, eller fra yr, mens storm litt mer nedpå og varsler både litt lavere temperaturer, men også regn og torden. Så vi får krysse fingrene for yr, tenker jeg. Dette Taylor Swift nå. I had a

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og bastuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takbox. Vi i HSX har bakbox. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takbox. Gjør det enkelt med en bakbox. For mer info, gå inn på bakbox.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: Her er VG-nyhetene. 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik hvis ikke lønnsforhandlingene løses, og det forhandles nå på overtid. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt.
1: Det er Parat som er inne på en side, det er Fellesforbundet på samme side, og så er det NHO Luftfart på den andre siden. Men ingenting har kommet, så det betyr at de sitter og forhandler ennå, og det har gått over 9 timer, og vi vet ikke hvor lenge dette kommer til å vare.
0: Sa VG-sintesar Ali. Nødetaten har rykket ut til en ulykke i Trøndelag der en person har fått en ATV over seg. ATV-en skal nå være fjernet fra personen. Luftambulanse er sendt ut til stedet, opplyser politiet. Antallet bekreftede tilfeller av ebola i den demokratiske republikken Kongo har steget til 1094. Det viser tall fra myndighetene ifølge Reuters. Så langt har 277 mistet livet i utbruddet. Fotballlandslaget skal videre fra VM-basen og luksushotellet i Greensboro etter kampen mot Frankrike. De flytter til nye steder for 16-delsfinalen som spilles 13. juni i Dallas eller New Jersey. Truls Dernie bekrefter at FIFA tar over planleggingen med faste hoteller og treningssteder. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Saken mot en grenlandsmann som slo 65 år gamle Anna Bråten i Oslo nå henlagt, skriver Thea. Hendelsen skjedde etter et SIAN-arrangement 13. juni da mannen fulgte etter kvinnen og slo henne en gang i overkroppen. Situasjonen ble filmet.

0: hus i skader og kunstsamlere før den havnet I Nasjonalmuseet I Kiev. Og det kommer nye klager på vannskutere I Porsgrunnselva, skriver Varden. Flere beboere reagerer på støy og råkjøring fra skutere som leies ut fra en kommunal brygge. Fartsgrensa I elva 5 knop, men skuterne kan gå opp mot 40. Utleier sier de følger med via sporingssystemer og stenger ute kunder som bryter reglene. Samtidig har politikerne tidligere ønsket strengere regulering, men kommunen har begrenset myndighet.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb. Og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
4: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
4: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller i vårt Facebook-arrangement.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
5: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

0: Her er VG-nyhetene. Skattekommisjonen vil kutte i inntektsskatten med 20 milliarder kroner. Dette skal svare på utfordringen med en aldrende befolkning og økte utgifter til pensjon, helse og omsorg, sier kommisjonsleder Egil Knudsen.
1: Og dette gjør det viktig for kommisjonen å legge til rette for høy sysselsetting gjennom både at flere deltar i arbeidsmarkedet og at de som jobber gis insentiver til å arbeide mer og lenger.
0: Og forslaget gir i gjennomsnitt årlig skattelette på 4400 kroner. Parallelt med SAS-megling på overtid reagerer reisende på skyhøye priser hos Norwegian.
2: Det er fare for streik blant 640 kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Flere reisende som har fått sine avganger innstilt er på jakt etter nye billetter og reagerer kraftig på prisene hos konkurrent Norwegian. Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger koster 10 000 kroner denne uka, Oslo-Karmøy nærmere 20 000. Ifølge Norwegian kan billettprisene henge sammen med svært fulle fly denne helga.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Antall beslag av ulovlige peptider, såkalt barbidop, har økt kraftig de siste årene. Tolletaten har registrert 800 beslag hittil i 2026, mot 620 i hele 2024 og 1040 i 2025. I studio fra Dasti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Saken mot en grenlandsmann som slo 65 år gamle Anna Bråten i Oslo er nå henlagt, skriver Thea. Hendelsen skjedde etter et Sian-arrangement 13. juni, da mannen fulgte etter kvinnen og slo henne en gang i overkroppen. Situasjonen ble filmet og spredt i sosiale medier. Politiet begrunner henleggelsen med at det er tvil rundt hva som skjedde i forkant, og at handlingen kan ha vært fremprovosert eller en gjengjeldelse. En mystisk sølvkanne ved Nasjonalmuseet for Ukrainas historie viser seg å ha tilknytning til Bamble. Forskning viser at kanna opprinnelig var en gave til kirken i Bamble i forbindelse med etableringen av saltverket på Langøya på 1600-tallet, melder NRK. Senere har kannen vært på

Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Hear the clock ticking on the wall. Losing

Jonas Abrahamsen fra Skien klar for Tour de France som starter 4. juli. Abrahamsen, også kjent som Grenlandsplogen, var blant de 8 utvalgte på laget Uno X presenterte I går kveld. 30-åringen gjorde seg sterkt bemerket under fjorårets utgave av verdens største sykkelritt da han vant den 11. etappen til Toulouse. Laget består av en blanding av norske og danske ryttere og preges av rutine og erfaring. Målet både å kjempe om en topp 10-plassering sammenlagt og å sikre nye etappeseire. Årets utgave blir ekstra spesiell for Uno X, som for første gang direkte kvalifisert til Tour de France og ikke avhengig av wildcard. VM I fotball har så langt vært historisk på flere vis. Mandag ble Lionel Messi historisk som mestskårende I VM noensinne. I går ble Cristiano Ronaldo den første spilleren som har skåret I 6 forskjellige VM. 41-åringen puttet 2 I går kveld da Portugal knuste Usbekistan 5-0. Minutter før slutt kunne Harry Kane sendt England til himmels. Dessverre for ham var det kun ballen som ble sendt I den retningen. En tam oppvisning fra England og et bunnsolid ghanesisk forsvar gjorde at kampen ebbet målløst ut 0-0. Kroatia slo Panama 1-0, og også Luka Modric ble historisk da han spilte sin 200. Landskamp. Flere supportere fra Grenland midt I VM-festen I USA, og en av dem fikk en helt spesiell opplevelse. Porsgrunnsmannen Kristoffer Ries og kompisene opplevde både tribunefest, spillere som feiret med fansen, og et helt uventet kjendismøte. Midt I jubelen tok Ries tak I det han trodde var en tilfeldig supporter, men det viste seg å være skuespiller Tobias Santelmann, blant annet kjent som Harry Hole. Vi sto og sang sammen, det var helt nydelig, sier Ries til Thea. Seieren på 3-2 over Senegal sikret Norge avansement, og tusenvis av nordmenn, mange fra Grenland og Telemark, fylte både stadion og gatene I New York. Ries beskriver stemningen som elektrisk med allsang, roing og gåsehudøyeblikk før, under og etter kampen. Dette noe av det sprøeste jeg har vært med på, sier han, og innrømmer at opplevelsen fortsatt gir tårer I øynene. Så runder vi av med litt norsk kvinnefotball I dag, for styret I LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie. På det ekstraordinære årsmøtet I går konkluderte styret med at de har fått mandat til å avvikle klubben. Det altså ikke avklart om LSK Kvinner skal spille videre I toppserien, men en beslutning vil trolig foreligge før 1. juli.

0: LO sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulje.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
3: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
4: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
7: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre ut til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Vesterdal Anlegg er en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Hei, dette er Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
2: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!
4: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

0: Her VG-nyhetene. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller det en plan for Forskjells-Norge på steroider. Fremskrittspartiet holder derimot døren åpen, uttaler Hans Andreas Limi. Det er krevende å sikre tverrpolitisk enighet om et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Et mer oppsplittet politisk landskap øker behovet for et skatteforlik. Men det gjør det samtidig vanskeligere å få til et skatteforlik. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet.
0: En lege som kom tilbake til Frankrike fra humanitært arbeid i Kongo har testet positivt på Ebola, melder NTB. Pasienten er nå isolert. Partene i SAS-meklingen fortsetter på overtid. Petter og Jon Magne på vei hjem fra fotball-VM til Stavanger er nå fast på Gardermoen.
2: Så litt ironisk at det her det stopper opp da. En flyreise unna? Nei, har ikke hørt noe fra SAS. En som har sagt at det er kansellert. Da vet vi det i hvert fall, det kan vi si. Så da blir det enten leiebil hjem, eventuelt se om det er noe overpris av Norwegian-billetter eller noe sånt.
0: I Studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Saken mot en grenlandsmann som slo 65 år gamle Anna Bråten i Oslo er nå henlagt, skriver Thea. Hendelsen skjedde etter et SIAN-arrangement 13. juni da mannen fulgte etter kvinnen og slo henne en gang i overkroppen. Situasjonen ble filmet og spredt i sosiale medier. Politiet begrunner henleggelsen med at det er tvil rundt hva som skjedde i forkant og at handlingen kan ha vært fremprovosert eller en gjengjeldelse. En mystisk sølvkanne ved Nasjonalmuseet for Ukrainas historie viser seg å ha tilknytning til Bamble. Forskning viser at kanna opprinnelig var en gave til kirken i Bamble i forbindelse med etableringen av saltverket på Langøya på 1600-tallet, melder NRK. Senere har kannen vært på reise, blant annet via lensmenn, russisk adel og kunstsamlere, før den havnet i Nasjonalmuseet i Kiev. Og det kommer nye klager på vannskutere i Porsgrunnselva, skriver Varden. Flere beboere reagerer på støy og råkjøring fra skutere som leies ut fra en kommunal brygge. Fartsgrensa i elva er 5 knop, men skuterne kan gå opp mot 40. Utleier sier de følger med via sporingssystemer og stenger ute kunder som bryter reglene. Samtidig har politikerne tidligere ønsket strengere regulering, men kommunen

0: LO sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulje.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
4: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
5: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller i vårt Facebook-arrangement.
6: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
7: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Hurra! Nå har Circle K Jokern fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokern. Velkommen til Circle K Jokern! Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Auton i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.

0: En nydelig onsdags ettermiddag. Klokka to, og du får siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Parallelt med SAS-megling på overtid reagerer reisende på skyhøye priser hos Norwegian.
2: Det fare for streik blant 640 kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Flere reisende som har fått sine avganger innstilt på jakt etter nye billetter og reagerer kraftig på prisene hos konkurrent Norwegian. Oslo Bergen og Oslo Stavanger koster 10 000 kroner denne uka, Oslo Karmøy nærmere 20 000. Ifølge Norwegian kan billettprisene henge sammen med svært fulle fly denne helga.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norwegian sier til VG at flyprisene deres fastsettes i tråd med markedsmekanismer basert på tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen plutselig stiger i været, vil prisene naturlig stige. En lege som kom tilbake til Frankrike fra humanitært arbeid i Kongo har testet positivt på Ebola, det melder NTB. Pasienten nå isolert. Politiet og helsepersonell til stede etter en arbeidsulykke i Oslo. En person har fått en stor tung gjenstand over seg. Vedkommende frigjort, men betegnes av politiet som alvorlig skadet. Norges landslag skal videre fra VM-basen og luksushotellet i Greensboro etter kampen mot Frankrike på fredag. De flytter til nye steder for 16-delsfinalen som spilles 30. juni i Dallas eller New Jersey. Truls Dæhlie bekrefter at FIFA tar over planleggingen med faste hoteller og treningssteder. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Tame Impala startet ballet denne onsdagsettermiddagen sammen med Jenny Dracula heter sangen på Radio Grenland. 2:05 klokka. Håper du har en nydelig dag I sola. Jeg heter Thomas og jeg måtte steppe inn på relativt kort varsel I dag. Helt tilfeldig med at værkartet eksploderte og det VM og det ene med det andre, så bestemte kroppen til Kristoffer seg for at egenmelding var nødvendig, uten at vi skal utdype det noe mer, men da blir det noe deg og meg her da, så får vi ønske Kristoffer god bedring og satse på at han tilbake igjen om kort tid. Du og jeg skal henge sammen frem til klokka blir 5 I ettermiddag, nå med musikk fra David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over.

jo alldeles nydelig vær, 5-6-27 grader utover resten av ettermiddagen, sier meteorologene, og det gjelder stort sett de aller fleste steder I våre områder I dag. I morgen så snakker vi sol og 28-29 grader, og så kommer da helgen hvor det kan være at vi kommer helt opp I et par og 30 faktisk I mitt fylke. Dette Kelly Clarkson.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
4: Snakkes!
5: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
6: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
7: Fordi du I Skien fritidspark.
6: Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
7: Men jeg skulle jo slappe av,
6: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
8: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
9: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

Handstand fra AHA her på Radio Grenland, 7 minutter på halv tre. Riktig god onsdags ettermiddag. Det Sankthansdagen I dag, 24. juni, som det står I kalenderen. Halvt år til julaften, altså. Jonsok heter dagen også for de som feirer det. Det til minne om at døperen Johannes ble født 6 måneder før Jesus. Derav Sankthans og for så vidt. Ellers så det årets 175. Dag I dag, uke 26. Vi har passert halvveis I arbeidsuka, og så det 190 dager igjen av året. Og så det da Johannes og Hans, ikke minst, og Jon som har navnedag I dag. Og nå har det snudd, så dagen ett minutt kortere enn gårsdagen. Sola gikk opp 03.55, og så går den ned 22.44. Straks skal du få sporten.

can dream about you, denne nydelige onsdags ettermiddagen her på Radio Grenland. 2:30. Jonas Abrahamsen fra Skien klar for Tour de France som starter 4. juli. Abrahamsen, også kjent som Grenlandsplogen, var blant de 8 utvalgte på laget Uno X presenterte I går kveld. 30-åringen gjorde seg sterkt bemerket under fjorårets utgave av verdens største sykkelritt da han vant den 11. etappen til Toulouse. Laget består av en blanding av norske og danske ryttere og preges av rutine og erfaring. Målet både å kjempe om en topp 10-plassering sammenlagt og å sikre nye etappeseiere. Årets utgave blir ekstra spesiell for Uno X, som for første gang direkte kvalifisert til Tour de France og ikke avhengig av wildcard. VM I fotball har så langt vært historisk på flere vis. Mandag ble Lionel Messi historisk som mest skårende I VM noensinne. I går ble Cristiano Ronaldo den første spilleren som har skåret I 6 forskjellige VM. 41-åringen puttet 2 I går kveld da Portugal knuste Usbekistan 5-0. Minutter før slutt kunne Harry Kane sendt England til himmels. Dessverre for ham var det kun ballen som ble sendt I den retningen. En tam oppvisning fra England og et bunnsolid ghanesisk forsvar gjorde at kampen ebbet målløst ut 0-0. Kroatia slo Panama 1-0, og også Luka Modric ble historisk da han spilte sin 200. Landskamp. Flere supportere fra Grenland midt I VM-festen I USA, og en av dem fikk en helt spesiell opplevelse. Porsgrunnsmannen Kristoffer Ries og kompisene opplevde både tribunefest, spillere som feiret med fansen, og et helt uventet kjendismøte. Midt I jubelen tok Ries tak I det han trodde var en tilfeldig supporter, men det viste seg å være skuespiller Tobias Santelmann, blant annet kjent som Harry Hole. Vi sto og sang sammen, det var helt nydelig, sier Ries til Thea. Seieren på 3-2 over Senegal sikret Norge avansement, og tusenvis av nordmenn, mange fra Grenland og Telemark, fylte både stadion og gatene I New York. Ries beskriver stemningen som elektrisk med allsang, roing og gåsehud øyeblikk før, under og etter kampen. Dette noe av det sprøeste jeg har vært med på, sier han, og innrømmer at opplevelsen fortsatt gir tårer I øynene. Så runder vi av med litt norsk kvinnefotball I dag, for styret I LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie på det ekstraordinære... På det ekstraordinære årsmøtet I går konkluderte styret med at de har fått mandat til å avvikle klubben. Det altså ikke avklart om LSK kvinner skal spille videre I toppserien, men en beslutning vil trolig foreligge før 1. juli.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
0: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Ettermiddagsrøsje. Ettermiddagsrøsje.
5: Get your top, Mr. Leg, ta, ta.

0: 11 over halv tre. Solskinnsmusikk fra Bob Marley og Funkstar Deluxe her på Radio Grenland. The sun is shining. Det går opp og ned her I verden, også I VM, for etter et knallspennende døgn sett med norske øyne mot Senegal, så ble det jo litt sånn roligere tilstander det siste døgnet, Kurt Hella. Selv om Cristiano Ronaldo jo på mange måter gjorde store slem mot Uzbekistan, og ja, Harry Kane og England kanskje ikke var helt der de skulle.
1: Kan vi begynne med England da, som var litt tilbake der man egentlig forventet at de skulle være litt sånn kjedelige og trauste. Normalt så det da Harry Kane som skårer gjennom målet. Kane hadde en elendig kamp rett og slett mot Ghana. Brant kampens desidert største sjanse enn han skårer på 99 av 100. Så 0-0 der. Fortsatt så England I føresete I gruppa med tanke på at de møter den svakeste motstanderen I den siste kampen. Og gøy å se Ronaldo I går. Altså, ja, Uzbekistan ikke verdens beste landslag, men det var gøy å se målene Ronaldo skåret. Altså, det var herlige avslutninger, særlig den andre skåringen hans, som var 3-0-skåringen, hvordan han plasserte den rundt keeper og I lengste hjørne var ja, det var verdensklasse å se at Ronaldo I en alder av 40 fortsatt har det også I et mesterskap det var gøy å se og jeg kan nesten ikke huske å ha sett liksom et så letta smil på Ronaldo som etter de skåringene I går så nei, det synes jeg var gøy det gøy å se de store stjerne leverer I mesterskap
0: Messi ble jo historisk på mandag da han ble den mest skårende I VM noensinne, og skåringene til Ronaldo I går gjorde jo han til den første spilleren som har skåret I 6 forskjellige VM.
1: Ja, det spinnvilt. Ja, han vel den nest eldste som har skåret I et mesterskap også, så ingen tvil om at disse enorme fotballspillerne, De gjør liksom bare den skryteboka tykkere og tykkere, så jeg nyter virkelig å se de da I den siste VM-dansen. Det må vi vel ganske sikkert tro at det også for Ronaldo.
0: Det var et par andre kamper I natt også. Det var vel neppe mange som satt opp for å se Panama mot Kroatia eller Colombia mot
1: Kongo.
0: Ja. Men det ble jo målrikt for kolumbianerne da, bortsett fra at det var bare et av de som telte.
1: Ja, det var jo hårfine offsider på Colombia der, en ved Diaz blant annet og en ved målskårer. Munoz, jeg digger å se på Colombia, altså det et veldig bra landslag med en fantastisk spiller I Luis Diaz, men ja, jeg tror de kan komme et godt stykke I mesterskapet, og de jo allerede klare for slutspillet selvfølgelig, med full pott og 6 kamper, så det blir jo en gruppefinale mot Portugal, natt til, ja det vel I helgen den spilles, så ja, det nesten sånn at jeg tenker at det må man nesten sitte oppe.

fra One Too Many på Radio Grenland tilbake til det blir glade 80-tallet. Det blir jo glade forhold også I 2026, I hvert fall utendørs, sol og pent vær, og straks litt nyheter I det klokka blir tre. Og frem mot det skal du gjemme få Maroon 5.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakker oss på treff!
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
4: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
5: Ettermiddagsrøsje.
6: Siva! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

0: toner I ettermiddagsrushet I det. Klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. Over 3% av nordmenn uttrykker sterk støtte til høyreekstrem vold og påstander om raserenhet.
2: Det viser en helt fersk spørreundersøkelse som delt med VG. 3,3% tilsvarer rundt 150 000 personer. Det dobbelt så mange som da forskerne gjennomførte samme undersøkelse for 4 år siden. Tallet kan virke høyt, men det viser at høyreekstremt tankegods har betydelig klangbund også I et stabilt demokrati som det norske, sier forsker Anders Ravik Jupskås.
1: Reporter Frode Sti. Politiet og helsepersonell til stede etter en arbeidsulykke I Oslo. En person har fått en stor, tung gjenstand over seg. Vedkommende frigjort, men betegnes som alvorlig skadet. Du kan offisielt bestille Grand Theft Auto 6 etter midnatt, skriver utgiveren Take-Two I en pressemelding. I USA koster det $80, $10 mer enn hva som typisk for store spill. Om du forhåndsbestiller, vil du kunne forhåndslaste spillet allerede 12. November, en uke før lanseringen. Morgendagen kan bli årets varmeste dag til nå. Meteorologene melder om temperaturer opp mot 30 grader på Sørlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Så perfekt blir det en varm, deilig onsdags ettermiddag. Jeg heter Thomas, dette ettermiddagsrøsje frem til klokka blir fem. Straks litt mer VM-prat blant annet, men først til Natasha Bedingfield.

11,5 over 3, trivelige sommertoner fra Bacall. Gun Love heter sangen her på Radio Grenland. Det varmt og godt I Telemark I dag, og det skal stort sett være sol og pent vær også resten av dagen. Det har vært litt skyer og sånn innimellom fra starten I dag, men nå utover så ser det ut til at det ikke blir noe problem for å si det på den måten. I morgen også det meldt knallvær, 28 grader og strålende sol de aller fleste steder.

0: just do what I do.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Ettermiddagsrushet.

Don't Make Me Love You. Fra Lisso her I ettermiddagsrushet på Radio Grenland. 8:30 på 4:30 klokka, og tilbake I 1905 så hadde det vist vært en kjempebrann I Porsgrunn. Aftenposten på dagens dato I 1905 skriver at over 60 hus brant ned, og det var skader for mellom 1 og 2 millioner kroner. Og branden den fortærte store deler av strøket som strakk seg fra Fergegata I nord og til Munchsgate I syd I alt omfattet det skal det står på sånn der gammeldansk holdt jeg på å si 61 det omfattet 61 brandmatrikkelnummer altså så var det 61 bygninger da som gikk med I ilden som etter sigende ble startet fordi småbarn hadde sneket seg inn på tomta til Franklin Baker og Co og lekt med et sankthansbål og som Aftenposten skriver det ble I sannhet et veldig stort sankthansbål I Porsgrunn I 1905 altså

0: Lucas Graham og Second Chance her på Radio Grenland og det kanskje noen som skulle ønske de hadde en ny mulighet også I VM men spilt spilt, ballen rund og alt dette der men vi går inn I en ny fase I gruppespillet nå Kurt, det de siste kampene som spilles og ja, for at ting skal være rettferdig for alle involverte da, så spilles kampene I de forskjellige gruppene samtidig så I kveld klokka 9 går da gruppe B-kampene Schweiz mot Kanada og Bosnia mot Qatar og da må vi plutselig velge
1: Ja, for meg så det jo soleklart å se hjemmenasjonen Kanada mot Schweiz altså begge har 4 poeng det en gruppefinale spennende, det har en del å si å vinne denne gruppa også for på veien videre, så her kommer det ikke til å bli spart på noen verdens ting. Kan nok være at det nødt til å sitte oppe til, til 2 I natt, altså for å se Skottland mot Brasil. Brasil? Altså, taper de mot Skottland? Skottland var veldig god I annen omgang mot Marokko, og Brasil og Marokko spilte jo uavgjort, så Hvis ikke Brasil skaffer seg et solid overtak I første omgang, så, så kan den kampen bli jevn, og skulle Skottland slå Brasil, så vil jeg tro at Marokko slår svake Haiti, da plutselig Brasil nede på tredje plass, og det vil jo selvfølgelig gjøre veien videre veldig vanskelig for Brasil, så her det spenning til, til siste slutt.
0: Om Skottland ikke skulle klare seg videre I mesterskapet, så har I alle fall supporterne deres kanskje vunnet den delen av VM. Da. Tartan Army har, har imponert.
1: Ja, da, de på en klar annen plass. Skottene, de slår jo selvfølgelig ikke ro-nasjonen Norge, men de en god pallplass på, på Skottene, altså. Det skal de ha.
0: Skottland, Norge og, og nederlenderne også har satt farge på, på USA, har jeg sett.
1: Ja, altså, nederlenderne setter jo alltid farge. Det jo helt fantastisk bare disse, disse fargene de har på, på landslagsdraktene sine Nederland, men det utrolig mange supporternasjoner som flinke til å skape et veldig positivt og engasjerende liv der de drar rundt.
0: Ingen tvil om det. Så får vi se hvordan det går ute på matta for skottene klokka 12 I natt. Da. Og igjen så det da et av valgene du kan ta ved midnatt. Den andre mellom Marokko og Haiti, den, den vel få som kommer til å prioritere her på Berge I hvert fall.
1: Nei, altså den, den skal få lov til å gå. Der kommer Marokko til å kjøre over Haiti, det jeg ganske sikker på. Så har jo Siko da, skal vi prøve å avslutte med seier mot Tjekkia klokka 3 I natt. Det vel en kamp som ikke teller noe for Meksiko med tanke på at de slår Sør-Korea på, på innbyrdes. Så ja, det altså en av de billigste gruppene jeg kan huske å ha sett I et mesterskap til Meksiko har, har hatt.
0: Noen hjemmefordeler skal man jo ha.
1: Ja, det, det kan du si, og det har de til de grader hatt også. Faktisk alle hjemmefordelene har, ja, jeg vet jeg sier det, men de har vært heldige altså, med, med trekningene sine. Så får vi se videre. Det ikke, det ikke de verste lagene, tror jeg, å møte videre noen av disse tre. Det ikke noe sånn, ja, de kan fort ryke I 16-dels alle sammen.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Hurra! Nå har Circle K Jokern fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokern. Velkommen til Circle K Jokern.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredneshøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredneshøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
4: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Ettermiddagsrøsje.

0: Lois Fancy, Daddy Yankee og så Snake og Justin Bieber seg med resultatet. Det var i ettermiddagsrushet på Radio Grenland 11 over halv fire. Vi skal fra fotball til sykkel. I går presenterte Uno X rytterne som skal være med og sykle årets Tour de France, og ikke veldig overraskende så Grenlandsplogen Jonas Abrahamsen fra Skien nok en gang tatt ut I troppen. Og det for fjerde gang. Gratulerer så mye, Jonas!
1: Jo, tusen takk. Det alltid gøy å bli tatt ut Tour de France.
0: Du begynner jo å bli rene veteranen nå.
1: Ja, nå begynner jeg å bli veteranen her, med fire ganger I Tour de France, og, men det den største arenaen for sykkelsporten her da, I Tour de France, og det jo det kuleste man kan sykle, så det jo utrolig gøy.
0: Og ekstra kult I år jo at laget ditt, Uno X, for første gang nå direkte kvalifisert. Det har jo ikke skjedd før.
1: Nei, det har vi ikke skjedd før, så det gjør det litt mer lettere å... For lagledelsen og planlegge hvem ryttere som skal kanskje stille litt start I forkant og litt flere løp, så det gir også sponsorene litt mer trygge på, du vet hva de får.
0: Gjør det også at dere føler at dere en enda større del av det?
1: Ja, man føler det, og man føler det spesielt, man har jo kvalifisert opp til å bli blant de 18 beste laga I verden, og da får man også litt mer respekt. Kanskje fra de andre laga og vi visste I fjor med sjetteplass I sammendraget og en etappeseier til meg gjør også at folk flest I feltet vet hvem vi og kanskje får litt mer respekt og det tror jeg også viktig I et løp som Tour de France.
0: Jeg tror de fleste har fått med seg hvem Jonas Abrahamsen I alle fall. Vi har jo fortsatt disse bildene på minnet der du omtrent så ut som du var på søndagstur med den der prikkete skjorta helt foran alle andre I perioder for et par år tilbake.
1: Ja, det var utrolig minner å få klattetrøy, eller ha klattetrøy underveis, tror du fra han, så var vel I bare 10-14 dager eller noe sånt, og spurtstrøy I tre dager var jo... Det var noe jeg aldri vil glemme, så det var jeg som glad I oppmerksomhet og PR, var det gull verdt.
0: Og da jo spørsmålet, Jonas, hvordan skal du toppe det I år da?
1: Nei, det måtte jo vært gul treje da, men jeg tror kanskje det blir litt vanskelig med tanke på at det lagtempo, at vi må kjøre all in for han Tobias på første etappen. Men det åpner seg muligheter med både etappeseier, som kanskje hovedmålet mitt da, å kunne få en etappeseier til, og eventuelt kanskje å få en klattetrøy eller noe sånt ting da, man må se litt hvordan mulighetene åpner seg underveis.

brittiske superprodusent Trevor Horn som stod bak Yes, og de slapp Honor of a Lonely Heart samme dag som de slapp Frankie Goes to Hollywood med Relax tilbake I 1983 og begge ble jo superhitter da det gjorde det meste Trevor Horn noen gang tok I, så det noe så sin sak. Klokka nærmer seg fire og litt nyheter frem mot det skal du få One Republic. Don't

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: LO sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO sommerpatrulle.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
9: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
10: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

0: musikk fra Meghan Trainor for klokka fire.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten, det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Han ble forrige mandag dømt til 4 års fengsel. Ankesaken ventet å gå I Borgertinget lagmannsrett neste år. Økokrim advarer om nye metoder som kriminelle nettverk bruker til bedrageri og økonomisk kriminalitet. Kriminelle skjuler seg bak stråmenn og bruker selskaper til økonomiske forbrytelser som tapper både offentlig og privat sektor. Et nytt senter hos Økokrim har som mål å bekjempe denne typen kriminalitet. Over 3% av nordmenn uttrykker sterk støtte til høyreekstrem vold og påstander om raserenhet.
2: Det viser en helt fersk spørreundersøkelse som delt med VG. 3,3% tilsvarer rundt 150 000 personer. Det dobbelt så mange som da forskerne gjennomførte samme undersøkelse for 4 år siden. Tallet kan virke høyt, men det viser at høyreekstremt tankegods har betydelig klangbund også I et stabilt demokrati som det norske, sier forsker Anders Ravik Jupskås.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje.

meldt strålende sol og 6-7-28 grader resten av dagen I dag, og det får vi også I morgen. Det blir fortsatt litt grann kjølig sånn tidlig morgen da, ned mot en 13-14 grader når vi våkner I morgen tidlig, men så stiger det opp til 28, så det får nesten være greit. Og så blir det enda varmere gjennom helgen. Mitt fylke kan vente over 30 grader.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på right.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Right Trafikkskole. Førekort for alle. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: tidenes største og mest kjente sommerlåter det fra Bryan Adams Summer of 69 her på Radio Grenland 9 minutter på halv 5 Det fotball-VM I sommer, men det Jamman Tour de France også og for fjerde gang så altså Jonas Abrahamsen fra Skien Grenlandsplogen tatt ut på laget til Uno X som skal sykle I et småvarmt Frankrike litt senere I sommer. Nå det jo ikke kjent for å være kjølig I Frankrike generelt på sommeren, men den sommeren her har det jo vært syke temperaturer hittil. Var det I går? Det var 44 grader eller noe sånt nå, en eller annen plass der nede. Hvordan forbereder du deg på eventuelle sånne tilstander da?
1: Nei, forberedelsen allerede startet å sitte inn på badet I 35 grader og ha 40 I feber etter røkta. Så får prøve å fortsette å aklimatisere meg til varmen som kommer. Jeg føler jeg ganske flink på det, og det tror jeg var en av suksessene at jeg gjorde det såpass bra I 2024 når jeg fikk klatretrøya der, at jeg sitte inn på badet og hatt 39-40 grader I feber nesten hver dag en uke før. Så man må være tilpasset det klima man kommer til, og da det viktig å bruke litt utradisjonelle metoder.
0: Men altså for en vanlig person alt på å si, så det jo vanskelig å fatte at det I det hele tatt mulig å gjennomføre toppidrett på det nivået dere gjør I sånne temperaturer.
1: Ja, man må være ekstremt nøye på akklimatisering og få I seg... Jeg var I Belgien nå forrige uke, og da drakk vi faktisk 20 flasker per mann, altså 10 liter på en etappe, og vann og is og... Hele tiden kjøle seg ned utrolig viktig da. Ellers så blir man overopphetet, da mister man veldig prestasjon. Så man må liksom tenke sånn ekstra godt nøye om hva man må gjøre og være fokusert på de tingene man kan gjøre for å kjøle seg ned.
0: Hva det du ser aller mest frem til I årets utgave av Tour de France da?
1: Nei, jeg ser frem til å komme tilbake til Circus Tour de France og forhåpentligvis... greier å få ut maks på en av de etappene man kan gjøre det bra på, og kanskje spesielt utover siste halvdel. Jeg føler ofte min prestasjon lik fra start til slutt, mens andre kan bli litt mer slitne, så jeg tror jeg må bruke den fordelen for min egen del, og prøve å være kanskje litt kynisk I starten, og så smelle til skikkelig på en etappe, og ikke minst hjelpe Tobias med å få en bra sammenlagsplassering.
0: Hvordan ser du Uno X når alt over? Hva sjansene I år? Hvor bra klarer dere å gjøre det?
1: Nei, vi håper vel på Tobias ble 6 I fjor I sammendraget, så vi håper på en topp 5 da, I sammendraget og kunne få en etappeseier. Da skal vi være kjempefornøyde hvis vi greier å få til det. Så ja, da vi har et veldig sterkt lag med I år, så jeg tror absolutt alt mulig, men allting vanskelig Tour de France, og alle de beste rytterne stilte start I sin beste form, og da må man ha en toppdag, og alt må klaffe for å få en etappeseier, og for å få til en sånn plassering sammendrag, så jeg tror vi må jobbe bra sammen som lag, og vi har en veldig god teamspirit, så det tror jeg kan være mulig.
0: Tour de France og fotball-VM samtidig over to ukers tid, det blir spennende. Det godt dere på forskjellige tidszoner da.
1: Ja, jeg tenker det sånn, når folk våkner opp etter en hard natt, så kan de starte å se på TV i et to-tida der, og så se på Tour de France og lade opp til VM-kampene på kvelden igjen.
0: Du har ikke bedt kompisene dine som alltid reiser nedover for å følge deg langs løypa om å begynne å ro I veikanten da?
1: Jo, kanskje de skal faktisk ned I år også, så kanskje jeg må ro I veikanten og så hive ut noen cookies til meg underveis. Det hadde vært rått, så jeg får ta en innspillet der.
2: Dine favorittlåter på vei hjem fra jobb.
3: Vi hører deg hele veien hjem. Ettermiddagsrøsje.

New Order på det som på mange måter over flere år var selve Tour de France låta I og med at TV2 brukte den I Tour de France vignetten sin True Faith var det du fikk her på Radio Grenland I etterkant av at vi pratet med Jonas Abrahamsen altså som for fjerde gang skal sykle Tour de France I sommer Straks så skal vi innom litt annen sport men først nå så skal du få Moda Makina

0: LO sommerpatrulle er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulle.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn!
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Vesterdal Anlegg er en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 7282, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Jonas Abrahamsen fra Skien klar for Tour de France som starter 4. juli. Abrahamsen, også kjent som Grenlandsplogen, var blant de 8 utvalgte på laget Uno X presenterte I går kveld. 30-åringen gjorde seg sterkt bemerket under fjorårets utgave av verdens største sykkelritt da han vant den 11. etappen til Toulouse. Laget består av en blanding av norske og danske ryttere og preges av rutine og erfaring. Målet både å kjempe om en topp 10-plassering sammenlagt og å sikre nye etappeseire. Årets utgave blir ekstra spesiell for Uno X, som for første gang direkte kvalifisert til Tour de France og ikke avhengig av wildcard. VM I fotball har så langt vært historisk på flere vis. Mandag ble Lionel Messi historisk som mest skårende I VM noensinne. I går ble Cristiano Ronaldo den første spilleren som har skåret I 6 forskjellige VM. 41-åringen puttet 2 I går kveld da Portugal knuste Uzbekistan 5-0. Minutter før slutt kunne Harry Kane sendt England til himmels. Dessverre for ham var det kun ballen som ble sendt I den retningen. En tam oppvisning fra England og et bunnsolid ghanesisk forsvar gjorde at kampen ebbet målløst ut 0-0. Kroatia slo Panama 1-0, og også Luka Modric ble historisk da han spilte sin 200. Landskamp. Flere supportere fra Grenland midt I VM-festen I USA, og en av dem fikk en helt spesiell opplevelse. Porsgrunnsmannen Kristoffer Ries og kompisene opplevde både tribunefest, spillere som feiret med fansen, og et helt uventet kjendismøte. Midt I jubelen tok Ries tak I det han trodde var en tilfeldig supporter, men det viste seg å være skuespiller Tobias Santelmann, blant annet kjent som Harry Hole. Vi sto og sang sammen, det var helt nydelig, sier Ries til Thea. Seieren på 3-2 over Senegal sikret Norge avansement, og tusenvis av nordmenn, mange fra Grenland og Telemark, fylte både stadion og gatene I New York. Ries beskriver stemningen som elektrisk med allsang, roing og gåsehudøyeblikk før, under og etter kampen. Dette noe av det sprøeste jeg har vært med på, sier han, og innrømmer at opplevelsen fortsatt gir tårer I øynene. Så runder vi av med litt norsk kvinnefotball I dag, for styret I LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie. På det ekstraordinære årsmøtet I går konkluderte styret med at de har fått mandat til å avvikle klubben. Det altså ikke avklart om LSK Kvinner skal spille videre I toppserien, men en beslutning vil trolig foreligge før 1. juli.
1: Ettermiddagsrushet, den raskeste veien hjem.

0: her.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Oi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
5: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av,
5: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt... Den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefonen 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. Det enighet mellom partene i SAS-meklingen over 15 timer på overtid.
1: Vi var vel ganske tydelige på at vi skulle gjøre alt som stod i våres makt for at vi skulle slippe unna en streik, og det har våre folk og arbeidsgivere bidratt godt til gjennom meklingen.
0: Dag Einar Sivertsen i Fellesforbundet. Flystreiken avverget, men flere avganger kansellert, og passasjerer må justere reiseplaner. Et barn påkjørt av en bil i Time kommune. Politiet opplyser at det fremstår alvorlig. Luftambulanse på stedet. Et strømbrudd i Oslo påvirker Tons of Rock-festivalen på Ekeberg. Det ingen lyd og ingen strøm. Hele området stille. Alt mørkt på alle scener, sier en festivaldeltager. Tons of Rock oppfordrer publikum til å følge festivalens kanaler for fortløpende informasjon. Landslagsskipper Henrik Haukeland uttaler seg for første gang siden overgangen til russisk ishockey. Jeg fullt klar over at dette valget ville skape reaksjoner, og det har jeg vært bevisst på gjennom hele prosessen. Dette heller ikke en beslutning jeg har tatt lett på, skriver Haukeland etter overgangen til traktor Tjeljabinsk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakeren.
1: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
2: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode! Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
4: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
5: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger, alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: Her VG-nyhetene. Det enighet I SAS-forhandlingene 15 timer på overtid. Det lettelse blant de kabinansatte, sier forhandlingsleder fra Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen.
1: Akkurat som vi I Fellesforbundet så vi letta fordi at vi slipper å ramme tredjepart I det her tilfellet som vi har vært mange flotte passasjerer som skulle ut på tur og reise.
0: Ukraina gjennomfører gjentatte storstilte angrep mot den okkuperte Krimhalvøya. Slik vil de kneble Putins prestisjeprosjekt.
2: Angrepene rammer infrastruktur og militærtransport, og broen som har fått kallenavnet Dødens motorvei de siste ukene har konsekvensene blitt stadig mer synlige med lange køer til bensinstasjoner, slukkede gatelys og stengte butikker. Ukrainske myndigheter sier de vil gjøre Krim til en øy og kutte forsyningene fra resten av Russland, blant annet med droner med kunstig intelligens.
0: Reporter Frode Sti. Strømmen tilbake på Tons of Rock. Et strømbrudd skapte trøbbel for festivalen I ettermiddag. Det spanske fastlandet har denne uken hatt den høyeste daglige gjennomsnittstemperaturen I juni siden 1950, opplyser det nasjonale meteorologiske instituttet. Både mandag og I går ble det målt en daglig gjennomsnittstemperatur på drøyt 28 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her VG-nyhetene. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Marius Borg Høybys anke levert til lagmannsretten. Anken gjelder to voldtektsanklager I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Han ble forrige mandag dømt til 4 års fengsel. Ankesaken ventet å gå I Borgarting lagmannsrett neste år. Meteorologene melder om temperaturer opp mot 30 grader I morgen. I vest og I nord blir det grått og kaldere.
1: De varmeste områdene blir østlige deler av Agder, Telemark og noen steder I Buskerud. Utover uken blir det kjøligere på Sørlandet, sier statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog. Også I Oslo og Akershus blir det hett. Jeg vurderer å komme hele Oslo I forkjøpet og kjøpe en vifte nå, sier statsmeteorologen.
0: Reporter Frode Sti. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen på fredag. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i time I Rogaland I ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein, ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder Tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner I erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

selge festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn! Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt. Det kan få gå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
4: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang. Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på

0: valgvask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Frednesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
3: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
4: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
6: Oi.
5: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
6: Åh.
5: Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: LO sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO sommerpatrulle.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
7: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
8: Supersommer I Bjørneparken! Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.

0: med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittelsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittelsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittelsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittelsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, konteinerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
7: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang. Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.